Indra CBO boleh. Gina Yubi dalam suci lagunya. Berbahagialah buat anda.

0: 0048 tungtung na ya. Eta teh Iceung Kemal Malming ku abdi di Jeprut.
1: Oh, maksudnya bolu kelek.
0: Di Jeprut. Ah, nah mana repoting tekedah. Tekedah. Di Jeprut. Kuliah peres. Aduh.

Ayah Nabila Kang Andi tadi mah isuk-isuk ngegebrakan warga Istana Wungku meresian jalan beres set ngegimung yang dilongok kupunu jeng awur kopi jeng susu oi bagus di daerah mana itu Mai Cipoke gerimi sama berarti tapi karasa tirisnya Ujang Goni hadir laguna Ibu Iwan Pales tadi sorry gak kebaca. Saya ditinggal sholat, ditinggal makan gitu.

kulan yang agak semah pangabak tersilonyo kuku dan kaulah rata pau syukur. Atuh kapingkarina teteh lalu pikalpatan ageng sarang alit paralun maklum kasukun kapun.